0: Och, nu kan jag säga vart du mig. Då börjar jag äta min tröbo.
1: Ja, då börjar jag som låsta. Det mig är det där, det mig är man sitt dön. Än det fann lös till kommer sjöra svår. Och om det då var stön, då var det niemands sjöd var.